0: se obi gina wo so.
1: Yes.
0: Wo ho se wo mu bi di waji. Shadow bi asa wo tititi ni bi.
1: Jesus.
0: Wo ho se wo tititi perfume bi.
1: Yes.
0: Eyo wo.